0: Approval, exciting!
1: Cum mă mină o ca să XFM.
2: Oi, magie! Cum o ca o înganeta? O să posa papun? Dile la redrițone moctolon? Exciting!